0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Vanilla ang kinabuhi murag life. Sama sa itom og puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batu. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko Ladybug. Tambakiko Ladybug.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus. Makabuhay day, kamakabuhay, kumusta? Nakasmile pag ihapon, bisag na yung mga problema. Laban lamang kita, bisag way kontra. O kinala mo pa dayon sa unahan, dili magpapugong, lahutay lamang. Unsa man ang oras dias imong nahimutangan karon kahimsog ug sa panglawas gihapon nga kabaskog nga tong iyang po kanunay sa labang makagagaon. Ako si Lady Bato ug magkuyog na usab kita sud sa usa ka oras uban sa atong toyo ug tumong good health karon ug maapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Syempre katulad na sinabi ko kanina dagatag mga hisgutanan kabakabuhay kabahin sa panglawas. Ingon man sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Hello, kamakabuhay! Niya na ang sumpay nga mong ipaabot kabahin sa revelasyon sa itong sender nga si Mayani. Today, mao ikaunom nga yugto kon chapter 6 sa iyang revelasyon. Abtik na ato ng sumpayan kay excited sab ko diri sa manimo. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambakiko Ladybug. Tambakiko Ladybug.

0: What have you done, Mayani?
1: Gituloan kong leksyon si Abon. Kay dili maayo ang mga pong amigawa sa iyang baba, batok ang Mama Dorothy.
0: Tungod lang ni Ana, nanapat ka na.
1: Lang? Tungod lang? Sa pagpanmastamas niya agsulti kang mama? Lang? Sigurado kang gamay butang lang ang pagtamay sa usa ka tawo? Ha? Pa?
0: Mayani.
1: Mao kadi ay na ang rason sa kabasos og baba ni Abon. Kay gipaundayunan mo lang. Gikonsintihan mo lang.
0: Ayaw patakag bukanin ang baba mo.
1: Dili pagpataka ang pagpasibaw sa dapit labi na kun niya sa katarungan.
0: Dili maayo ang gibuhat mong pagdapat kang Abon.
1: Dili sab maayo ang gipanulti niya batok sa kong inahan og nako mismo. Deserve niya ang gibuhat ko.
0: Wa kay patasan. Maguwang mo siya.
1: Dili sa tanang higayon ang maguwang og edad amutod og leksyon sa manghud og edad. Wa sa edad ang maayong pamatasan, dili ba? Wa sa edad ang pagkat-on og leksyon sa kinabuhi.
0: Dili na ko gustong mausab pa kini itabuha, Mayani.
1: Nganong dili mo na una baunan si Abon, nga dili na usbon ang pagbinasusugsulti sa kong inahan. Aron tugbangan ko siya kaayo og maayong

0: Heart FM Time. It is now 8:30.
1: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.